98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: якую яка ўжо працягваецца поўнамасштабная вайна 4 гады з паловаю, ад расійская агрэсія абараняецца даволі паспяхова, хаця па-рознаму сітуацыя выглядае на фронце, і пра гэта ў нас цяпер афіцэр Узброеных сілаў Украіны, а да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
1: В принципі, ситуація нічим не помінялася, як і було, так і зараз далі є найскладніша значить, напрямку, ну, в цілому в Донецькій області, там три, наскільки я пригадую, стратегічні напрямки. Тобто Росія далі демонструє бажання окупувати повністю Донецьку область, щоб Путін міг радісно прозвітувати своїм виборцям, що вони виконали місію, як вони кажуть, СВО і так далі. Тобто там далі відбуваються найбільші удари. Зрозуміло, що час від часу вони можуть десь тактично посилювати свою присутність більшою чи меншою мірою. Ну, трошки вони просідають в Запорізькій області, в них гірша ситуація. Ну, очевидно, забрали звідти свої резерви і кинули на Донецьку область. Ну, поза тим вони знову посилюють свої ракетно-дронові удари. Ця війна, в принципі, вона буде розвиватися дуже інтенсивно далі. От, і це буде якби одним з вирішальних елементів війн в майбутньому, на мою думку.
2: Як змінився характер бойов за останні місяці? Це які технології або типи озброєння зараз визначають перевагу на полі бою?
1: Я би сказав, що нічого надзвичайного не сталося, все приблизно розвивається на полі бою саме так, як було, там за невеличкими змінами. Дуже великі зміни відбуваються саме в далекобійних ударах. Тобто це впровадження реактивних гіраней, от їхніх тих конних шахедів, от посилення їх там, розвиток цього озброєння, плюс модернізація балістичної зброї, то що Україна відчуває. Тут якби є певні виклики, тобто, зокрема, Росія зараз, по суті, заміняє свій парк дронів стандартного типу, ну, стандартними двигунами на реактивні, і якби швидкість відповідно піднімається, тобто швидкість від 500-600 кілометрів в годину. От, якби для цього потрібні нові вже дрони-перехоплювачі, тому що до цього часу дрони-перехоплювачі в Україні були зроблені під повільніші прилади. От. Тому, власне, це якби такий відчутний, я би сказав, елемент протистояння. Проблема зв'язку далі існує для росіян. Вони вигадують різні варіанти, там летючі старлінки, там так само, як ми це розробляємо. Зокрема, були ці вишки, так звані ретрансляційні на території Білорусі, які скеровували шахеди по північній Україні. Їх далося ніби нейтралізувати. От. Ну, тобто, для фронту безпосередньо я би не сказав, що щось помінялося. Тобто, фронт далі дуже фрагментований, дуже збільшилася кіл-зона, тобто удари дешевими дронами там, на чуть не до 50 кілометрів глибину. От. Можна будь-де їхати в районі виконання завдань, і можна щось на тебе прилетіти. Неочікувано. Це якби це особливість останнього часу, ну вона, в принципі, вже кілька років вже зберігається, що для них, що для нас. Оце і реальність, тобто все менше відіграє роль з нашої сторони піхоти, ну хоча далі залишається все-таки, від неї не можна відмовитися, з нашої сторони все більше роботизації, з російської сторони. Ще вони роблять акцент на піхотні удари, але вони також вводять вже і наземні роботизовані комплекси потрошки. От. Ну, для нас це більш актуально, тому що це оборонний компонент більшою мірою, от. Але я думаю, це буде і наступальний компонент розвиватися. Так що отакі, як на мою думку, зауваження можна зробити коротко.
2: А що можна сказати про бігучий стан і тактику противника?
1: Не знаю, мені здається, що нічого особливого не помінялося, тобто вони до цього часу використовували, крім дронових ударів ракетами, там, артилерії і тому подібне, в піхотних боях посочування малими групами і потім спробу концентрації цих піхотних груп, які кудись просочуються для якихось ударів, для нейтралізації наших сил оборони. От, по великому рахунку, поки що це далі так працює, великими, в зв'язку з тим, що Україна володіє великою кількістю дронових технологій, вони не можуть сконцентруватись для того, щоб такі лобові якби удари здійснювати великою кількістю техніки і особового складу, тому якби отак от це відбувається. Тому це така бялотекуча війна, яка дає результат тільки після певного якогось часу. Тобто великі зусилля техніки і людей.

0: на певному напрямку, великі втрати можуть дозволити те, щоб відвоювати чи навпаки завоювати якусь певну територію. Так, так це десь на сьогодні, на мою думку, виглядає.
1: Як сьогодні побудовано взаємодіяння поміж передовою і тилом у питаннях забезпечення і чи закривають волонтери основні оперативні потреби? Як це все тепер?
0: На мою думку, волонтери вже якби не настільки важливі для армії, як були в перші роки. От держава все-таки забрала на себе цю функцію більшою мірою. Є там якісь невеличкі прогалини, є там ще проблема більше такого технічного характеру, що деякі частини не хочуть. Тим, що більш раду беруть від волонтерів якісь певні там засоби, за яких не треба зайво звітувати, там тим, ну, за це переживати. Якби якийсь там дрон, припустимо, можна додатково використати, не переживати, що тобі треба буде потім довго і нудно відчитуватися, куди ти його подів. Ну от, власне, це такі якби проблеми з бюрократією, які я вважаю, що треба в армії додатково вирішувати. Там ще як волонтери додатково працюють. Все решта, там якесь базове забезпечення, яке є там потрібне для армії, як таке, воно вже, ну, в більшості випадків воно вже як таке не має значення. Ну і плюс до того всього, я би так сказав, що люди вичерпалися вже, ті самі волонтери, які цим займалися ще від часів АТО на Донбасі і тому подібне, вже їм важко. Ну, саме як людям, які воюють, їм важко. Тобто це вичерпує дуже. Тому, можливо, будуть створюватися якісь нові волонтерські ініціативи, або це буде якось по-іншому працювати, можливо, це буде як якась альтернативна агенція працювати, може, в майбутньому, як це зараз, наприклад, в країнах НАТО є, що просто, якби, на приватний бізнес може надавати певні логістично забезпечувальні послуги для армії, не будучи її елементом. Можливо, волонтери перейдуть в такий рівень роботи, де буде це в них як просто звичайна робота, оплачуватися, вони не будуть змушені з останніх сил і жил лізти, щоб десь знайти якусь копійку, щоб допомогти комусь на фронті. Це моя така думка.
2: Говорив былий директор фонду сприяння демократії, а сьогодні офіцер у Збройних силах України Юрій Міндзюк. Тему протягнем про ситуацію в Україні, що будемо говорити в цій годині. Але так само прогучить у нас під кінець години коментар про роль одинки в історії, а тут конкретно про роль президента України Володимира Зеленського.

0: Крестовского сердца. И запросили до сотрудничества уже ну, шмат годов тому назад белорусского мастака Мирослава Зряковского. И эти мурали, которые сдобят будинок белорусского музея, не только на понадворку, так само тут и внутри, навязывают до его циклу ручников белорусских обрядных. Ale taki, tak skażę, jego sposób, który pokazuje, no przede wszystkim no, u nas muzej taki bardziej etnograficzny, tak? Pokazuje kulturę materialną przede wszystkim. No i te murali tak samo pokazują życie biostoczny, może nie ciepierzchnie, ale to, które gdzieś tam w sercach jest, dawniej, a tak samo to tu unutry możemy poglądać bardzo współczesny taki mural, który pokazuje Hajnuku i w okolicy. No, to jest to najważniejsze dla nas Hajnowian. I on tak samo jakby na tej ścianie zapisana twórczość samego spadera Zdrajkowskiego i mam nadzieję, że to będzie no, na wieki.
1: А ваш музей ці папаўняецца ў апошнім часам экспанатамі новымі? Можа, што цікавае вы апошнім часам здабылі?
0: Скажу так, што маем тры пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей цэлы час no, na to, jakie możliwości pozwalać, ці закупавлює, ці атрымовує, приймає экспанаты. I to odbywa się każdy rok. Tak samo i w tym roku szmat eksponatów my dużo, no jeszcze do końca roku troszkę zostało się, ale dużo my przyjęli zwyż sotni eksponatów, a dumaju już to będzie zwyż troch sotak, tak dumaju. Bo to jeszcze jakby świeża sprawa i tam no szmat różnych eksponatów. No na pewno będziemy uzupełniać tej naszej ekspozycji tematyczno, tak no wiadomo, tej ekspozycji, które mają, nie zawsze mają się eksponaty, które tam można pokazać. Mają tu na domce na przykład, no nie znają Hanczara czy Kawala. U tym chodzi szmat takich tematycznych eksponatów udało się nam przyjąć u Białoruski Muzei, z czego my wielmi rady. I jak przyjąć te eksponaty swoją drogą, wiadomo, konserwacja się jakie zabezpieczenie, tak jak odbywa się to u każdym muzei, i wtedy one trafiać częściczne na ekspozycję.
1: А адносна гасцей вашага музея, раней мне здаецца, ўсё ж такі досыць шмат да вас прыязджалі з метраполіі, з самой Беларусі. У вас былі сувязі, напэўна, з Беларусю, з нейкімі там, не ведаю, фольклорыстамі, з нейкімі адмыслоўцамі. А зараз вашы госці это хто пераважна?
0: Чы маем гасцей з цього света, так скажу. Ну і вядома, з цієї Польщі, так? У апошні час, напевно, памянялось тое, што практично кожного дня маєм представників діаспори, так говорю, які буває так, що показують своїм дітям кришку такого клімату білоруського, а ці діти не пам'ятають увогуле Білорусі, або ну, мають 3 роки чи 4 і ніколи не були на Білорусі, бо вже родились тут. I takich turystów mają szmat. Kali chodzi o mastaków, o przedstawników kultury, mastactwa. No, pomijało się na to, iż to te osoby, z którymi współpracowniczają kulturna, żywoć, no, bolsza się żywie, kali nie usi u Polsce teraz. No i nam, jak organizatorom, to takie kurzo z kimś tu mówił, że to te dobre u tym kiepskim, że to no nie mają dużo tej pracy związanej z wizami, z zaproszeniami, z tym stresem, kłopotami, że hurt stoi na mierze, czy stoi tu konsulacie i nie może otrzymać wizy prosto, bo te osoby przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Poznania, z Krakowa, z Wrocławia, z Gdańska. No i te współpracownictwa jakby у гэтым памянялось, а гэты гурты як прыязджалі до нас, так і приїжджають. Так що
1: ти ж саме часом гурти.
0: Часом ти той самий. І так само було питання, хто приїжджає, буває, так що приїжджають білоруси, які з'являються діаспорою не з Польщі, тільки з різних країн у світі. Часом є так, що гэта одна особа говорить на англійській, чи німецькій, чи якоїсь іншій мові, а другая на білоруській мові. А діти говорять так і так, і таких так само мають. Так що тенс так само тішить, що вибирають якраз таку атракцію у гайнуці, що хочуть. А мушу сказати так само, що бувають такі голоси, що так мені говорили туристи, які до нас приїжджали, що представники діаспори спотикаються у Варшаві і один до другого каже, що а був у білоруському музеї у Гайнуці? Ні. Ну, то мусово. Ну, і я там тішить, що так є. І вельми сердечно всіх запрошаю, коли хтось хоче з нами привезти кришку часу у таким нашим кліматі білоруським, подлаським.

0: вот это все про Америку. Ён был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: з рацією.
1: Олександр, у нашому ефірі ми закринаємо чергові теми, хуже чергові коментарі. Поки що у Мінську знаходяться у режимі чекання, тому не визволяють політв'язню. Більше за те, на процес можуть повпливати вибори у Росії уже осінню. Так каже наш наступний сорозмовця, лектор та науково-дослідчик Кільського університету, драматург і сябра координаційної ради Андрій Куричик.
2: Мені здається, білоруський режим чекає на те, як увогулі буде розвиватися ситуація з перемовами, бо зараз це не просто на заморозки. І тут є два варіанти. Перший варіант – це ескалація війни після виборів у Державну Думу, коли Путін може об'явити о великій мобілізації. Зеленський ось сказав, що чекається 300 тисяч чоловік нових, і це буде означати нову велику воєнну операцію, і ні до яких перемов не дойде. І є шанс, що частка гэтай операцыі будзе ажыццяўляцца з тэрыторыі Беларусі, бо адкульсьці гэтыя 300 тысяч павінны зайсці ў Украіну. І тады зразумела, што ні да палітвязня, ні да каго не будзе. Іншы тренд – гэта тое, што дыпламатыя Трампа, яна прыведзе да яшчэ большага збліжэння Лукашэнкі з трампаўскай адміністрацыі, і тады за нейкія там камерцыйныя паслугі ёсць шанец, што адпусцяць яшчэ частку палітзняволеных. Кол у сваім інтэрв'ю ў Нью-Йорк Таймс, ён сказаў, што будзе адназначна будзе нейкая група вызвалена, але яго мэта, ён сказаў, вызваленне ўсіх беларускіх палітзняволеных. Ну, будзем глядзець, ці атрымаецца.
3: А ці самі верыце ў гэта вызваленне ўсіх адначасова палітвязняў? Так не чаму?
2: Я не веру, что это будет худко. Я веру в вызволение всех политвязней, бо те термины скончатся, те Лукашенко помрет, те нечто. Ну, зрозумело, все выйдут, кто застанется живы. Але то, что это будет худко и в осень, и демонстративно, я не веру, бо я не бачу тут некой политичной воли, серьезной политичной воли и с американской стороны тоже. Кол, зрозумело, и он нравится, пытается, але, ну, великого такого великой цікавості для Трампа зараз Беларусь не представляє.
3: Як думаєте, ці треба йти зараз на узмацнення санкцій, чи шукати наоборот варіанти для компромісного діалогу, щоб визволити як мага більшу кількість політв'язнів у ближайший час?
2: Ведаєте, тут така вілка, тому що для нас, білорусів, зрозуміло, найважливіше політв'язні, для Європи найважливіша війна. І послаблять санкції, гэта означає давати більше ресурсів на війну, бо навіть ось зараз, коли згорели гэтыя Вайльдберрис і гараць озони, гэтыя складські помешкання. Беларусь, яна становится тим хабом, з которой гэтыя товари зараз будуть заходити у Росію. І ось зняти санкції означає, що ми допомагаємо Росії неяк ось справитися з гэтай ситуацією. І з топливним кризисом, і з товарним. Тому не ведаю. Тут політв'язні, зрозуміло, гэта наш гуманістичний такі фокус, але калі брати увогулі воєнну ситуацію, мені здається, зняття санкцій зараз було б недарше.
3: Ну, як думаєте, що з'являється таким самим головним бар'єром для того, щоб почати масштабно визволяти людей ось на бігучому етапі?
2: Тут тяжко сказати. По-перше, режим увогуле, ось такий тип режиму політичний, який зараз склався у Білорусі, такий напівтоталітарний, і він повинен мати ніяких політв'язнів. Ну, я не ведаю тоталітарного режиму, будь то там Корея, ті СССР, ті інші, де б не було політв'язнів. Це природа режиму мати політв'язнів. Тому ніякі будуть увогуле, покуль не настане демократія, будуть люди сядеть, особливо у воєнний час. Але ж мені здається, ось ті політв'язні, які ні в чому не винуваті у вогулі, ну, наприклад, Павел Белоус, чоловік, який займався культурою, до якого, який не бився за владу, який не був політиком. Ось чому він сидить? Чому сидять журналісти Белопан? Гэта питання. От таких людей, ну, мені здається, повинні визволити як мага хутчэй.
1: Інформація, які спеціальний посланник президента США Джон Коула може навідати Білорусь уже в осінню, дипломатична консультація на конт можливості визволення. Чергова група політв'язнів протягуються у закритому режимі.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі.